Så ska vi vända tillbaka till Gerhard Fjelde. Han var född den 16 juni i 1948 och så döde han den 23 augusti 2003, väl 55 år gammal, så han blev ingen gammal man. Han var rogalänning från Jörpeland i Rogaland och han brukte hela sitt liv som sangevangelist och förkynnare för Norsk Luthersk Missionssamband. Det var det han gjorde väldigt mycket av tiden och så sang han in många sanger och många plattor. Och jag har ofta tänkt på när jag hör Gerhard Fjelde synge både här på radion och i andra sammanhang. Detta var i en tid på, han begynte att resa i 1967, då var han bara 19 år gammal. Och så reste han ju då som förkynnare i all huvudsak på 70-80-talet. Och med all respekt både för missionssambandet och för Indremission som jag har varit ansatt i, toleransen för nya musikinstrument på 70-80-talet i missionssambandet och Indremission, den var inte akkurat, jubeln stod inte akkurat i taket då, hvis du hade med dig något så lignade på elektrisk musik eller slagverk eller sånne ting. Men Gerhard Fjelde han klarer jo den kunststykket da og gi ut plate etter plate med nok så frisk musik, det som da i vår moderne tid ofte blir kalt for bedehus country. Jeg har ingen opplysning om hvordan dette ble mottatt i si samtid. Live så var det kanskje en roligere stil. Vi skal i alle fall høre Gerhard Fjelde synge noen sanger til oss nå, og Fader, du gjør det igjen, den første av dem.

0: sorgen i ditt bröst.
1: I dagligtalen vår brukar vi många uttryck som har sin upprinnelse i Bibeln. I denna serien får du höra Dag Wisterhansen hämta fram någon av dem. Vi har nu kommit till profeterna i det gamla testamentet på vår jakt efter bibelska uttryck brukt i norsk dagligtale. Idag ska vi göra ett lite undantag och vi ska se på ett uttryck som i varje fall jag personligen aldrig har hört eller sett har varit brukt i norsk språk. Men jag vet att det brukas både i dansk och engelsk. Bland annat har en tidigare dansk statsminister upplevt att detta ordtaket är brukt mot ham och hans miljöpolitik, då någon mente att han mötte sig själv i dörra. Det är uttrycket kan en leopard ändra sina fläckar. Det är profeten Jeremia som uttalar dessa orden. Förgäves kallade han folket gentatte gånger till omvändelse. Men det syntes som om det var omöjligt för dem att ändra sin adfärd. Lika omöjligt som det är för en leopard att ändra sina fläckar. Det kan vi läsa om i Jeremia 13:23. I Lukas 18 läser vi om då Jesus kallade en ung och rik man till att omvända sig från sin kärlek till pengar. Den unge mannen gick sorgfull väck, fordi han kände att rikdomen betød mer för ham än det att följa Jesus. Då kommenterar Jesus att det är ting i våra liv det är omöjligt för oss själva att ändra, men ingenting är omöjligt för Gud. Det är mycket i våra liv som skulle varit annorledes. Det kan vara onda vanor, handlingsmönster som skadar både oss själva och andra, personlighetsträck och hållningar som hindrar goda relationer till både Gud och människor. Uansett hur djupt slike ting sitter i oss, är det inte omöjligt för Gud att göra något med det. För att bli Jeremias bilde, Gud kan ändå skifta fläckarna på en leopard, och så fläckarna i våra liv kan han fjärna. Där Guds ånd kommer sker det en förvandling, någon gånger radikal och ögonblicklig, och jag har mött någon slike. Och det är härligt att se när Gud på en så underfull måte griper in i människors liv. Men för de flesta så sker det genom en gradvis växt och det vi kallar heliggörelse. Då får vi se mer och mer av det Paulus skriver ska präga den kristnes liv. Men åndens frukt av kärlek, glädje, fred, överbärenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som veldig god for meg av våre hele livet, da nummer 148 i sångbok, og du får komme til Jesus. Den så god, for det godt å tenke på at uansett om det ting som lett eller ting som vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Ja, David Fink, du är fortsatt i studio här efter lite musik här och vi har snackat om grundarhistoria runt Luminell, ett sällskap som är välkänt här på Sundmör och i den maritima klynga och som efter kvart då i ett 11 års drift då blev uppköpt av Glam också. Du var lite inne på den processen. Men nu livet efter råk är sålt ut så har du både tänkt att styra med andra ting och du har skrivit en bok. Vad ger du när sällskapet du har byggt upp äntligen lyckas och du inser att det nästan kostar dig det som betyder mest? Du måste säga lite om din bok så heter Det usynlige gjort synlig.
1: Yes, och det är ju för att det var egentligen lite sån flax, eller väldigt random varför jag började skriva en bok. Jag har aldrig trott att jag kom till att göra det. Men det var ju när att jag insåg att min resa i Glamox och Luminell begynt att ta slut. Vi så att nu var det en ny säsong som väntet, så blev det på en måte en terapi jag skulle vandra igennem för liksom att processera många av de memories och många av de upplevelser jag hade haft. Så jag begynte, det startade bara med att jag begynte att skriva dem ned, begynde att arkivera många av de stories som jag har upplevt, de där failures, de ting som gick bra, de ting som var vanskeligt, de morsomme historier. Jag hade bara sådan en längsel om att pröva bevara alle de helt unika upplevelser och ögonblick som vi hade, och det här är ju bara ett väldigt litet utdrag av allt det fantastiska vi upplevde som ett stort team, att det var fantastiska folk som var med till att få det till att bli en succé. Det hade aldrig jag klarat, eller Petter klarat, eller Ole, eller vem det var. Det var ett stort team. Så det som jag begynte bara att skriva ned, och efterhvert så insåg jag bara, jamen, varför inte bara skriva det samman som en bok? Och så blev det på en måde en bok som i flera kapitlerna och flera sektionerna har varit ögonblick hvor jag satt och grått högljutt för mig själv mens jag har satt och skrivit, för det har på en måde processerat ting med hänsyn till min egen tillkortkommenhet, min egen osäkerhet på någon område, min bakgrund i förhåll till nogle shadows eller nogle problemer jeg har oplevet i min barndom. Også i vores ægteskab har der været nogle udfordringer som vi havde trængt at dele med.
0: Ja.
1: Og det har både måde været en helende proces som har lagt et grundlag for at sige, nu kan jeg lukke et kapitel og starte noget nyt. Så det er det, man får lidt indblik ind i en boken, lidt forskellige historier og indblik i, hvordan det vil sige at være gründer og stå med et ansvar, og kombineret med personlighed, den personlighed du også bærer med dig.
0: Ja, och du skriver ju här om den första gnisten, sant? Du skriver om att fokusera på strålen, sant? I den här måten att tänka, vad ska vi laga en

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Det var Joy of the Lord, Raymond Gregory där som gav oss den. Och nu ska vi kosta på oss, ja, självaste jag, vi älskar detta land. Vi, själv om det är 18 maj och vi på en måte har packat ner 17 maj, så kan ju vi mimre lite, kanske vi det då. Och så ska dere få en liten rapport då, som jag lovte dere från Beruskirka på Emlem, som hade stor 17 maj-fest med över 100 stycken igår då. Och jag fick snacka lite med tre stycken som deltog där.

0: kakan.
1: Oj.
0: Det var inte sånt.
1: Det är inte sånt.
0: Nej, det är vi som har det.
1: Nej, surmörskakor, det är fortsatt helt uppe där.
0: Det är vi som har det.
1: Tusen tack, Severin Roal och Lars Hore Grötteland, ja, för att deltog här med gott humör och fylls hus på Beruskirka Ämlen på Sittemaj. Yes.
2: Tusen tack.
3: Musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Det var Roland Utbult du hörde där med Far min far, och för det så var det Fredrik Lingås, alltså din nyslåtte pastorn då, som vi fick höra lite, alltså Pinsekirka på Moa, Fredrik Lingås ny pastor där. Du ska ja, nästa timme här då på Radio Sunnmøre, din måndag 8 maj här, fortsatt Helge Åkernes i studio här och blir med också ett par timmar till här med missionsteamet 2 och också kaffepauser och klockan 12. Men i nästa timme så må du hänga med oss här, för det att då tog jag en prat här med en intressant kar som heter David Fink, som ja egentligen är ja grundare då och har gjort stor succé där, och han har nu skrivit boken och om det här med och nettopp vara en grundare och ja både med tro och livsaspekt in i det och vanskligheter, utmaningar och goda ting runt det, så hör gärna den goda praten jag fick med David Fink här i nästa timme. Helge Åkernes tackar för sig din omgång och önskar dig hjärtlig välkommen till att bli med dina dagen på Radio Sunnmøre. Carola, hon ska få synge så länge jag lever.

Lean on me, det var respons, ungdomsskolerespons som ga oss den här. Och ja, ungdomsskolerespons, de deltog på något så du ska få höra lite mer om i dina kaffepauser här idag, nämligen en stor 17 maj festen på Beruskirka Emlem igår. Och jag tog en prate med tre som var med där och var en del av festlyden där och fick en liten rapport av det från din festen där. Det ska du få med dig till kort här. Och ja, lite dagens datum och vi håller oss inne med också idag, kör om det bara är 8 maj, inte bara det, men efter en stor dag som igår så är det lite sån dagen därpå då, vet du, med 8 maj, men ja, det har skett lite kort på 8 maj också upp genom tia här då. Helge Åkernes blir med och ger dig igenom dina kaffepauser här och du ska också självsagt få med dig Vindu mot livet. Jon Hardang är klar med temaet Korsets Salman mot andra halvdel här då. Men Per och Katrine Tveten ska få släppa till med Mästaren är här för vi får en dagens datorgenomgång av Arilova Halos.

0: Vi är framme vid en ny dag naturlig nok, og dagen I dag den är lite speciell för det som heter Eirik, Erik eller Erika. Eirik, Erik eller Erika dokor har navnedag I dag och navnet dokor kommer av ett ur-nordisk navn som heter Eivankajar eller något sånt som betyder den allmäktige eller eneväldige. Uansett gratulerer med dagen. Dagens visdomsord på Radio Sunnmøre sagt av Arnulf Øverland. Han sa mye klokt, og han sa mye rart, han som alle andre. En mann fattig som uten sorg. En mann fattig som uten sorg. Tenk litt på det. Og tilbake igjen da til Erik og Erika og Eirik. Hadde dere bodd I Sverige, eller hvis dere bor I Sverige, så det Eriksdagen eller Eriksmesse I Sverige I dagen I dag. Hade vi levt I 1906 så kunde vi denna dagen gått till Arntzen och Kristiania, Arntzen och Co I Kristiania och köpt direkte biljetter till Nordamerika, Sydamerika, Östasien, Australien och Afrika. Direkte dampskip till alla dessa städer skulle avgå för Kristiania I förhållsvis när framtid. Och hur lång tid det tog att ta ett direkte dampskip för exempel till Australien. Den gången står det ingenting om. Idag tar det ju ett dygn med fly så det måste ta en några dagar sannsynligvis. Och nu ska jag prata med bort men ni vet att när Kina-missionär Knut Samset från Romsdalen som för övrigt miste livet där ute för över 100 år sedan. När han skulle hem från Kina till Mondalen I Romsdalen på ja hemopphåll eller hemmebesök han och familjen så brukte de 10 månader på att resa så det var I annan tid än det var idag. Frankrike fick kejsar denna dagen I 1804. Det var, för att citera Alf Preussen, noen till ärgrelse, andra till sorg. Och någon säkert är ute glädje. Napoleon Bonaparte blev kronat, eller kronte sig själv till kejsar faktiskt denna dagen I 1804. 10 år senare så tappade han ju och var ju sent I landflyktighet till öja Sankt Helena. I 1940 så blev general Otto Ruge utnämnd till försvarschef denna dagen. Han fick leda styrkan I 4 veckor för de måste kapitulera. Och Otto Ruge han var inte med. Han hade möjligheten, men han ville inte vara med när kungen och kronprinsen reste till England. Han blev igen hos sina soldater och satt 5 långa år I tysk fångenskap under krigen. General Otto Ruge, en av våra stora frihetshjältar. I 1945 så instiftade Håkon den 7:e sin frihetsmedalje och frihetskors för insats under andra världskrig. Och ja, då hoppar vi fram till 1974 då företog India sin första kärnfysiska sprängning. Det är ju inte så väldigt mycket att ropa hurra för och I 1976 så blev bryggen I Bergen fredad och gjort om till museum. Ja, det mer att säga om denna dagen då? Jag är lite usikker på det faktiskt. Norge undertegnet Schengen-avtalen I 1999 med EU. Det kanske inte det dummaste som har varit gjort det. Det väl lite kan man spör. Men nu vet vi I alla fall lite mer om den 18 maj.
1: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi har gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Vi fortsätter idag denne bibelundervisningsserien som jag har kallt Perler fra Salmenes bok. Och som du hører av titeln, det är alltså Salmenes bok det nå ska handla om. Alla de 12 programmene i denne serien ska vara hentet från den första salmeboken i Salmenes bok, nämligen salme 1 till 41. Den salmen vi ska läsa fra idag, salme 22, är kallt för korsets salme i Bibeln. Det är nog inte bland de bäst kända salmene, men är likväl en av de aller starkaste salmene vi har. Vi ska inte ta tid till att läsa hela denna salmen som är på 32 vers, men vi ska läsa 2 korta avsnitt. Först vers 1-3 och så vers 16-22. Jag har kallt dagens program Korsets salme. Till sångmästaren efter morgonrödens hinn, en salme av David. Min Gud, varför har du förlatt mig? Långt borte från min frälse är min klages ord. Min Gud, jag roper om dagen och du svarar icke, och om natten jag tiger icke. Min kraft är upptörket som ett potteskår, och min tunge hänger fast vid mina gummer. I dödens stöv lägger du mig. För hunder omringer mig, de ondes hop kringsätter mig. De har genomborret mina händer och mina fötter. Jag kan tälla alla mina ben. De stirrer, de ser på mig med skadefryd. De delar mina klär mellan sig och kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vär icke långt borte. Du är min styrke. Skynd dig och hjälp mig. Rädd min själ från svärde, mitt eneste från hunders våld. Fräls mig från lövens gap, från villoxens horn.

Jeg den gode hyrde. Hva legger Jesus I dette uttrykket? Hvorfor sier Jesus akkurat dette om seg selv, at han den gode hyrde? Hvordan viste Jesus I sitt liv at det var akkurat slik han var, en god hyrde? Jo, det svarer Jesus selv på her I Johannes 10. Den gode hyrde, sier han, setter sitt liv til for fårene. Jesus har altså vist seg å være den gode hyrde ved å gå I døden for oss mennesker. Sagt med andre ord, alt det som står I Bibelen om det Jesus gjorde for oss I sin død, det handler om Jesus som den gode hyrde. Sett en tjukk strek under dette uttrykket I Bibelen din, her I Johannes 10, den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi I Hebreerbrevet I kapittel 13, og der I versene 20-21. La meg få lese begge disse versene. Men fredens Gud, han som I kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker I oss ved Jesus Kristus, det som godt I hans øyne. Ham tilhører æren I all evighet. Amen. Dette var kanskje et både lengre og litt mer vanskelig avsnitt helt å få tak I. Men midt I alt det vi leste, skal du merke deg dette ene uttrykket. Jeg tenker på uttrykket «fårenes store hyrde». Hvordan viste Jesus at han ikke bare var den gode hyrde, men at han også den store hyrde? Jo, det leste vi her. Det gjorde Jesus, det viste Jesus etter sin oppstandelse, ved det livet som han lever I himmelen nå, for din og min skyld. Han som var stor nok til å seire over døden og stige ut av graven, og som førte liv og uforgjengelighet fram I lyset, han som var stor nok til å fare opp til himmelen, han også stor nok, sies det her, til å være vår talsmann og forbeder hos Gud. Han stor nok både til å styrke oss, bevare oss, lede oss og bruke oss hver eneste dag gjennom vårt liv. Når Bibelen altså taler om Jesus som den store hyrde, handler det om alt det Jesus for oss, og gjør for oss I himmelen I dag, altså som den levende og oppstandende frelser. Også dette uttrykket synes jeg du skal understreke I Bibelen din, fårenes store hyrde. Det tredje og siste uttrykket, det finner vi I 1. Peter 5 og vers 4. Her står det slik, «Når så overhyrden åpenbarer seg», skal dere få ærens uvisnelige krans. Overhyrden kalles Jesus her. Nå han ikke bare den gode hyrde, nå han ikke bare den store hyrde, nå han den største. Han overhyrden. I en ny dansk bibeloversettelse står det slik, hyrden over alle hyrder. Og så det et flott uttrykk, ikke sant? Og du hører hva dette handler om. Det handler om Jesu Kristi gjenkomst. Mange kristne frykter Jesu gjenkomst. De redde at de kommer til å miste alt det de eier den dagen Jesus kommer igjen. De redde for at Jesus kommer for å ta alt ifra dem. Men her sto det noe helt annet. Når Jesus kommer igjen, kommer han ikke for å ta fra oss noe. Han kommer fordi det noe han vil gi oss. Dere skal få ærens uvisnelige krans. Dermed Jesu gjenkomst ingen katastrofe for en kristen. Tvert imot, dette vil bli den største dagen I en kristens liv. Også dette uttrykket må du understreke, overhyrden. Og så oppsummerer vi det vi nå har sagt. Den gode hyrde har avsluttet sin gjerning. Dette handler om Jesus da han døde for oss. Den store hyrde, han gjør sin viktige gjerning for oss I dag, og hver eneste dag gjennom vårt liv.
Overhyrden däremot, han har ändå inte begynt på sitt arbete. Det kommer först till att ske den dagen Jesus kommer igen. Den gode hyrde, det är fortid. Den store hyrde, det är nåtid. Och overhyrden, det är framtid. Men, spør du kanske, vad har detta med salme 22 att göra? Jo, ganska mycket. Salme 22 är nämligen en av Bibelns aller finaste hyrdesalmer. Den bäst kända hyrdesalmen är nog salme 23, alltså den salmen som kommer rätt efter salme 22. Vad handlar den salmen om? Är det den gode hyrde eller den store hyrde eller overhyrden som beskrivs i salme 23? Ja, i det tillfälle är svaret inte vanskligt att finna. Salme 23 är salmen om den store hyrden. Här får vi höra om allt det Herren är för oss och vill göra för oss i vårt liv var eneste dag. Men vad då med salme 22? Den salmen vi läser fra i dag, och som alltså kommer lika föran salme 23. Jo, ser vi närmare efter, och det hörte vi då vi läste. Detta är en salme som handlar om den gode hyrde. Alltså om allt det som Jesus gjorde då han gick i döden för oss, då hyrden satte livet till för sauene. Och det är ju nettopp detta som är grunden till att salme 22 kallas för korsets salme. Men därmed dyker ända ett spännande spörsmål upp. Vad så med den salmen som kommer lika efter salme 23, alltså salme 24? Hvis 22 handlar om den gode hyrde och salme 23 handlar om den store hyrden, vad handlar salme 24 om? Det skulle väl inte vara slik att detta är en salme om overhyrden? Jo, det är nettopp det där. Salme 24 handlar om Herrens genkomst. Hör på detta, vers 3-5. Vem ska stiga upp på Herrens berg? Vem ska stå på hans helige sted? Den som har skyldfria händer och ett rent hjärte, som icke har vänt sin hud till lögn och sverger falskt, han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälses Gud. Och lite längre ner i vers 9-10. Löft hodene dere porter, och dere evige dörer löft dere, så härlighetens konge kan dra in. Vem är denna härlighetens konge? Herren, härskarenes Gud, han är härlighetens konge. Men därmed har vi alltså placerat salme 22 i sin riktiga sammanhang. Salme 22 är salmen om den gode hyrde. Salme 23 är salmen om den store hyrde. Och salme 24, det är salmen om overhyrden. Helt genialt, spör du mig. Och så vill vi i sista delen av detta programmet bara nämna någon helt konkreta ting om salme 22. Det första jag då tänker på, det är inledningen eller överskriften som vi läste idag. Till sångmästaren efter morgonrödens hinn, en salme av David. Slik läste vi det i vers 1. Morgonröden står det här. Kanske är det navnet på melodien, står det i en fotnote. Och visst det är riktigt, ja, så är bilden av morgonröden själva grundtonen eller stämningen i denna salmen. Och det ger oss en nydelig tanke. Vi har ju två tidspunkt på dygnet där ljus och mörke mötes. Först är det morgonröden och så är det skumringstimen eller den blå timen. Slik sett är de två tidspunkterna ganska lika. Ljus och mörke brytes. Men det är också en stor forskel. I skumringstimen är det mörke som segrar. Men när morgonen kommer, när morgonröden är där, då är det lyset som segrar. Och detta är nettopp salme 22. Den handlar om en man som har det uhyggligt mörkt, där som det är lagt ett stummande mörke över hela hans liv. Det är som en belgmörk natt. Men så bryter lyset fram och mörket må vike. Istället för natt blir det höjlys dag.
Mørket får altså ikke siste ordet I denne mannens liv. Og det ikke nettopp dette som også tonen eller stemningen I påskens begivenheter og I påskens budskap? Først natt og så dag. Først korset og så graven. Først døden og så oppstandelsen fra de døde. Nydelig, synes I alle fall jeg. Og så noen ord om selve salmeteksten. Ikke bare en gang, men mange ganger utover I denne salmen brukes det uttrykk som direkte knyttet til det som skjedde på Golgata. Og det nok den viktigste grunnen til at salme 22 blitt kalt for korsets salme. Nå leser vi noen av uttrykkene. Vers 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kjenner igjen dette ropet, ikke sant? Det var dette Jesus ropte, da han I angst og smerte hang der ute I mørket på Golgata. Vers 7-9. Jeg til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei I Herrens hånd. La ham redde ham. Han skal utfri ham, siden han har behag I ham. Og var det ikke akkurat slik Jesus opplevde Golgata, både fra de to røverne som hang ved siden av ham, og fra mengden av mennesker som sto omkring? Hån, spott, ukvemsord og forakt. Vers 16. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast I mine gommer. Husker du ropet fra det midterste kors, der Jesus døde? Jeg tørster. Og så vers 17-19. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Jeg synes dette ganske utrolig. For dette var nøyaktig det som skjedde på Golgata, både med spyd og med klær, dersom forfatteren sitter rett under korset når han skriver dette. Og så det altså skrevet 1000 år før Kristi fødsel. Det siste vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Dette nesten som en ordrett gjengivelse av Jesu ord på korset. Det fullbrakt. Han har gjort det. Vi skal la det være med dette. Nå det I alle fall tid for å finne fram salme 22, også for din del som hører dette. Finn fram korsets salme, og la deg enda en gang overvelde av disse ordene. Tenk at dette som skjedde var for meg.

Evangelium, det är brukt om fyra av böken i det nya testamentet. De fyra första, Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet och Johannes evangeliet. Och hvis du har studerat eller läst lite grann om dem, så vet du att de tre första, de är väldigt lik både i språk och i uppbygging och är långt på väg i innehåll och blir därför kallt för de synoptiska evangelia. Synoptiska evangelia av det grekiska ordet synopsis som betyder samsyn eller att se samman. Matteus, han var en av Jesus sina discipler. Markus, han var Peter sin närme medarbetare och är personlige sekretär och skrev sannsynligvis sitt evangelium som mer eller mindre som diktat från aposteln Peter. Lukas, han var läge och en av aposteln Paulus sina mest nära medarbetare och skrev ner det han upplevde och det han undersökte. Han var inte bara läge, men han var även historiker, den godeste Lukas. Och kan fortälla att han har lagt mycket arbete i att samla information för han tar verk på att skriva sitt evangelium. Lukas var det för övrigt som har skrivit apostlenes gärningar i det nya testamentet. Matteus hänvänder sig först och främst kanske till judiska läsare. Disse evangelia, de är olika i språkföring för att det var olika människor som skrev, men har stort sett mycket av de samma begivenheten som de skildrar och fortäller om Jesu liv. De har inte väldigt mycket fokus på Jesu uppväxt och varför han blev så han blev. Det förutsätter han kort och gott att sån var det, för han var Guds son. Det är ögonvittneberättelser om det som skedde när Jesus gick här på jorden. Alla de tre synoptiska evangelierna skrev bara kort tid och några få år efter Jesu död och uppståndelse och är därför väldigt tätt på den begivenheten som de skildrar. Evangelium betyder alltså gott nytt. Nu ska Geiter Vokelben få synge till oss Good, good news. Gode, gode nyheter.

Vi ska räcka tre sanger till I dagens I fokus, hvor alltså fokus är det kristne evangeliet, de gode nyheterna om Jesu död och uppståndelse, och att kvar den som tror på han inte ska gå förtapt men ha evig liv. Det är väldigt spännande fortelling, jeg bare gitt ett lite glimt I det, hvordan Bibelen blev samlet och blev til en sånt menneskelig sett. Samtidigt har Bibelen alltid varit regnet och är Guds eget ord, det han som djupast sett är författaren, för om dem som skrev fick lov att skriva på sin måte och sätta sitt preg på det så blev skrevet. Du kan säga det så att när för exempel då Lukas hade skrivit sitt evangelium så hade Gud våka över det som blev gjort och så tog han detta upp och så blåste han den helige ånd in I alla ord som Lukas hade skrivit. Och därför är Bibeln en levande bok. Och I 2 Timoteus brev 3 så står det så att hela skriften eller var bok I skriften är inblåst eller Gud inåndet. Står det innblåst av Gud, eller så det egentligen står på gresk då, Gud inåndet. Och därför är det som står I Bibeln, det är levande. När du läser det så gör det något med det, det kan skapa ett nytt liv, det har många miljoner, miljarder av människor erfart. Och så kan I säga för min del I alla fall, det är samma som Paulus säger, I tror allt som är skrevet, I tror att det som står I Bibeln, det är skrevet av människor, men samtidigt så är det Guds eget ord. Vi ska ha med en sån manskvartett te ifrån surfdatan I USA I detta program och så ska vi avsluta med två norska sanger. The Cumberland Quartet ska få synge I Believe the Gospel. Jag tror på evangeliet.

Vi brukar den syng för Herren. Om inte kan alla sångarna så är det fint att läsa det. Och man kan faktiskt bruka sångboken som är andagsbok. I denna boken under lovsang, tack och tillbedelse, så står denna sången som jag kallar för min sång. Härligste namn som är uttalat på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var frälsesarméofficer Hjalmar Hansen som skrev denna sången i 1920. Dagen efter att han hade mistat sin 16 år gamle son så skrev han denna sången. Han hade under sjukeleje fått kviskra detta namn i öret till gutten. Jesus, Jesus. Det som gör att denna sången är speciell för mig, det var att det var något av det sista far min sa till mig och citerade till mig. Någon dagar före han dö, nästan 90 år gammal, så citerade han första verset på denna sången. Härligste namn som är uttalat på jord, Jesus, Jesus. I der frälse för världen som tror, Jesus, Jesus. Det har mig styrket i prövelsens dal, det har mig gledet i festmyckets sal. Det in i döden min tröst vare skall, Jesus, Jesus.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då ska vi straks I gang med mer nyheter här på Radio Sunnmøre och vi ska efter det få med oss mer god och varierad musik. Vi ska få nya bibelskor och uttryck och en uppmuntring och nu först Martin Wikstøl synger för oss Always.

Vi är framme vid en ny dag naturlig nok, och dagen idag den är lite speciell för det som heter Eirik, Erik eller Erika. Eirik, Erik eller Erika dokor har navnedag idag och navnet dokor kommer av ett ur-nordisk navn som heter Eivankajar eller något sånt som betyder den allmäktige eller eneväldige. Uansett gratulerar med dagen. Dagens visdomsord på Radio Sunnmøre är sagt av Arnulf Øverland. Han sa mycket klokt och han sa mycket rart, han som alla andra. En man är fattig som är utan sorg. En man är fattig som är utan sorg. Tänk lite på det. Och tillbaka igen då till Erik och Erika och Eirik. Hade dere bodd i Sverige eller visst dere bor i Sverige så är det Eriksdagen eller Eriksmesse i Sverige i dagen i dag. Hade vi levt I 1906 så kunde vi denna dagen gått till Arntzen och Kristiania, Arntzen och Co I Kristiania och köpt direkte biljetter till Nordamerika, Sydamerika, Östasien, Australien och Afrika. Direkte dampskip till alla dessa städer skulle avgå från Kristiania I förhållsvis när framtid. Och hur lång tid det tog att ta ett direkte dampskip för exempel till Australien. Den gången står det ingenting om. Idag tar det ju ett dygn med fly så det måste ta en några dagar sannsynligvis. Och nu ska jag prata med bort men ni vet att när Kina-missionär Knut Samset från Romsdalen som för övrigt mistade livet där ute för över 100 år sedan. När han skulle hem från Kina till Mondalen I Romsdalen på ja hemopphåll eller hemmebesök han och familjen så brukte de 10 månader på att resa så det var I annan tid än det var idag. Frankrike fick kejsar denna dagen I 1804. Det var, för att citera Alf Preussen, noen till ärgrelse, andra till sorg. Och någon säkert är ute glädje. Napoleon Bonaparte blev kronat, eller kronte sig själv till kejsar faktiskt denna dagen I 1804. 10 år senare så tappade han ju och var ju sent I landflyktighet till öja Sankt Helena. I 1940 så blev general Otto Ruge utnämnd till forsvarschef denna dagen. Han fick leda styrkan I 4 veckor för de måste kapitulera. Och Otto Ruge han var inte med. Han hade möjligheten, men han ville inte vara med när kungen och kronprinsen reste till England. Han blev igen hos sina soldater och satt 5 långa år I tysk fångenskap under krigen. General Otto Ruge, en av våra stora frihetshjältar. I 1945 så instiftade Håkon den 7:e sin frihetsmedalje och frihetskors för insats under andra världskrig. Och ja, då hoppar vi fram till 1974 då företog India sin första kärnfysiska sprängning. Det är ju inte så väldigt mycket att ropa hurra för och I 1976 så blev bryggen I Bergen fredad och gjort om till museum. Ja, är det mer att säga om denna dagen då? Jag är lite osäker på det faktiskt. Norge undertecknade Schengenavtalen I 1999 med EU. Det är kanske inte det dummaste som har varit gjort det. Det är väl lite det kan man spör. Men nu vet vi I alla fall lite mer om den 18 maj.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Det var Joy of the Lord, Raymond Gregory där som gav oss den. Och nu ska vi kosta på oss, ja, självaste jag, vi älskar detta land. Vi, själv om det är 18 maj och vi på en måte har packat ner 17 maj, så kan jo vi mimre lite, kan vi det då? Och så ska dere få en liten rapport då, som jeg lovte dere fra Beruskirka på MLM, som hadde stor 17. mai-fest med over 100 stykker i går da. Og jeg fikk snakke litt med 3 stykker som deltog der.

Det var Roland Utbult du hörde där med Far min far, och för det så var det Fredrik Lingås, alltså din nyslåtte pastorn då, som vi fick höra lite, alltså Pinsekirka på Moa, Fredrik Lingås ny pastor där. Du ska ja, nästa timme här då på Radio Sunnmøre, din måndag 8 maj här, fortsatt Helge Åkernes i studio här och blir med också ett par timmar till här med missionsteamet 2 och också kaffepauser och klockan 12. Men i nästa timme så må du hänga med oss här, för det att då tog jag en prat här med en intressant kar som heter David Fink, som ja, egentligen är ja, grundare då och har gjort stor succé där, och han har nu skrivit boken och om det här med att nettopp vara en grundare och ja, både med tro och livsaspekt in i det och vanskligheter, utfordringar och goda ting runt det. Så hör gärna den goda praten jag fick med David Fink här i nästa timme. Helge Åkernes tackar för sig din omgång och önskar dig hjärtlig välkommen till att bli med dina dagen på Radio Sunnmøre. Carola, hon ska få synge Så länge jag lever.

0: Ja, David Fink, du är fortsatt i studio här, efter lite musik här, och vi har snackat om grundarhistoria runt Luminellets sällskap som är välkänt här på Sundmöre och i den maritima klynga, och som efter kvart då i ett 11 års drift då blev uppköpt av Glamox, och du var lite inne på den processen. Men nu i livet efter råket sålt ut, så har du både tänkt att styra med andra ting, och du har skrivit en bok. Vad ger du när sällskapet du har byggt upp äntligen lyckas och du inser att det nästan kostar dig det som betyder mest? Du måste säga lite om din bok, så heter Det usynliga gjort synlig.
1: Yes, och det är ju för att det var egentligen lite sån flax, eller väldigt random, varför jag började skriva en bok. Jag har aldrig trott att jag kom till att göra det. Men det var ju när jag insåg att min resa i Glamox och Luminell begynte att ta slut. Vi så att nu var det en ny säsong som väntet, så blev det på en måte en terapi jag skulle vandra igennem för liksom att processera många av de memories och många av de upplevelser jag hade haft. Så jag begynte, det startade bara med att begynde att skriva dem ned, begynde att arkivera många av de stories som jag har upplevt, de där failures, de ting som gick bra, de ting som var vanskeligt, de morsomme historier. Jag hade bara sådan en längsel om att prøve att bevara alle de helt unika upplevelser och ögonblick som vi hade, och det här är ju bara ett väldigt litet utdrag av allt det fantastiska vi upplevt som ett stort team, att det var fantastiska folk som var med till att få det till att bli en succé. Det hade aldrig jag klarat, eller Petter klarat, eller Ole, eller vem det var. Det var ett stort team. Så det som jag begynte bara att skriva ned, och efterhvert så insåg jag bara, jamen, varför inte bara skriva det samman som en bok? Och så blev det på en måde en bok som i flera kapitlerna och flera sektionerna har varit ögonblick hvor jag satt och grått högljutt för mig själv mens jag har satt och skrivit, för det har på en måde processerat ting med hänsyn till min egen tillkortkommenhet, min egen osäkerhet på någon område, min bakgrund i förhåll till någon shadows eller någon problemer jag har upplevt i min barndom. Också i vårt äktenskap har det varit några utfordringar som vi hade trängt att dela med.
0: Ja.
1: Och det har både måste varit en helande process som har lagt ett grundlag för att säga, nu kan jag lukka ett kapitel och starta något nytt. Så det är det man får lite inblick in i boken, lite forskjellige historier och inblick i hvordan det vil sige att vara grunder och stå med ett ansvar, och kombinerat med personlighet, den personlighet du också bär med dig.
0: Ja, och du skriver ju här om den första gnisten, sant? Du skriver om att fokusera på strålen, sant? I den här måten att tänka, vad ska vi laga? Navigering i mörker. Det hörs ut som en bibelstudio, sant?
1: Yes, ja.
0: Och ett ledelys, ledelys, yes, här är ju många goda metaforer här. Och lysa upp vägen för andra, alltså det kunde ju vara en sån där bibelbok det här, och det är ju kanske som du har tänkt, ett fyrtorn i stormen, lyset som består. Men det kostar, sant? Alltså du skriver inte bara om succé här, för en succé har alltid alla facetter och lys och mörke i sig. Yes. Fortell lite om det tuffa tinga runt det här och stå i en så tuff uppstartssak, själv när det blev en stor succé.
1: Ja, alltså det har ju riktigt många ting jag kunde träcka fram där, men ofta det som är utfordrande, det är ju när man inte riktigt får det slik man önskar det ska bli. När det är liksom utfordringar som uppstår som man inte riktigt hade förutsett skulle komma, och de kommer alltid från alla möjliga vinklar som vi aldrig klarat att förutse, och det har varit en vanskelig

0: i solen.
1: Ja, David fick det. Du hörde där om Hans Wei som ja, i livet som grundare och alltså den här boken som han då skrev ett kort här om tru och nederlag och mot till att ge slipp. Du hörte också Jan Honningdal här med bryllupssång. Jag tänkte ta den det intervjuet vi gjorde och bryllup, det är väl kanske tia för en del bryllup från och nu det är maj och juni och juli är väl goda bryllupsmånader, inte det så? Och här var goda ord i den här bryllupssången här då som är mycket brukt. Ole Sandvik ska få avsluta din missionsteam 2 här med Helli och Helge Åkernes önskar dig välkommen vidare till att vara med oss i kaffepausa och vidare utover på Radio Sunnmøre idag.

Min båt är för liten och havet så stort. Det är en sång som en del av oss I alla fall lärde när vi var nog så små på söndagsskolan och som på en helt enkel men likväl väldigt precis måte beskriv det att vara människa. Det är att segla över livets hav I en båt blir det ofta sagt som ifrån du blir född och till du en dag går in I evigheten igen. Och I detta program I serien I fokus här på Radio Sunnmøre så är det nettopp båt som ska vara I fokus och tema alltså min båt är så liten. Den sangen vi ska ha som sang nummer två då den är det Sølvi Helen Hopland Emmer som ska få lov att synge till oss. Hon bor och lever på ett fyr utanför Måla I Ulvesund fyr och har därför panoramautsikt ut på Fipsleia och på båten som seglar förbi och den sangen som hon ska få synge till oss nu är ju en sang som ofta är brukt I begravelse men inte bara det. Jag är en seiler på livets hav och min båt är för liten och denna sangen som vi nu ska få höra två sanger som säger detsamma och skildrar människolivet som en seilas över livets hav ifrån vugge till grav och det ska ligga I bakgrunden för denna timmen men du ska få veta nog så mycket om båtar som generellt och inte minst I världens historia och så ska vi in emellan där då spela en god del sång och musik men nu ska vi höra på Sølvi Helen Hopland min jag är en seiler på livets hav

Vi har alltså fokus på FIP och båtar I dagens I fokus. Sveinung Holmebakk är näste man ut med styr din båt mot mig. Men nu har vi alltså haft en genomgång då av FIPsfartas historia. Nu ska vi snacka om Jesus båten. Men för det så ska vi bara avrunda dessa fakta an våre. Den största oljetankaren eller det största lasteskipet som någonsin har varit byggd, den heter MT Knock Newis. Och kunde, han existerar inte längre, men kunde frakta 560,000 ton med olje. Det är en enorm stor tankbåt. Och det största passagerarskipet som existerar, det har jag faktiskt varit med på, seilas med. Det är cruiseskipet Oasis of the Seas som tar 6,400 passagerar och har ett manskap på över 3,000. Alltså det är nästan 10,000 människor ombord på denna båten. Så stort går det alltså an och gör det. Men nu ska vi tillbaka till Jesu tid. För I 1986 då hade det varit långvarig törke I Israel och en svärt törr och varm sommar. Och det hade sin inverkning på Genesaretsjön. Och så hade han I tillägg blivit tappad ner för han brukte ju då färskvattnet den gången till vattning av åkra och mer. Idag har Israel stort sett självförsynt med färskvatten som han vinner ut av saltvatten. Men tidigare så var Genesaretsjön den stora drickevannskilde och den stora kilde till jordbruk och sådana ting. Och det gjorde alltså att vannstanden sank så djupt och så drastiskt att det kom ting upp I dagen som inte hade varit upp I dagen på lange, lange, lange tid. Och så var det två bröder från en kibbutz som tänkte att nu må vi gå ner till sjön och så må vi leta om vi finner en skatt. Och en skatt fant de, för först fant de något bronsmynta, så fant de något gamla naglar och så fick de öve på något I muddere som senare skulle visa sig att vara det som idag då blir kallt för Jesusbåten. Men för du får höra mer om den så ska du få höra på Sveinung Holmebakk styr din båt mot mig.

David Fink är en kristen gründer som har kommit med en ny bok och vi har tagit en prat med han om att vara en grundare med en ny riktning och lys över livet i dubbel förstand. Vi ska få ord till eftertanke av Tore Hjalmar Sævik och Irenes kvarter ska ge oss något med titeln Ny avslutning. Nu är det Valdre Kvartetten som synger Min Jesus lever.

Linon Mi, det var respons, ungdomsskorerespons som gav oss den här. Och ja, ungdomsskorerespons där deltog på något som du ska få höra lite mer om i din kaffepaus här idag, nämligen en stor 17 maj-festen på Beruskirka Emblem igår. Och jag tog en prat med tre som var med där och var en del av festlyden där och fick en liten rapport av det från din festen där. Det ska du få med dig till kort här. Och ja, lite dagens datum och vi håller oss inne med också idag, själv om det bara är 8 maj, inte bara det, men efter en stor dag som igår så är det lite sån dagen därpå då, vet du, med 8 maj, men ja, det har skett lite kort på 8 maj också upp genom 10 här då. Helge Åkernes blir med dock igenom dina kaffepauser här och du ska också självsagt få med dig Vindu mot livet. Jon Hardang är klar med temaet Korsets Salman mot andra halvdel här då. Men Per och Katrine Tveten ska få släppa till med Mästaren är här för vi får en dagens datorgenomgång av Arilova Halos.

0: Vi är framme vid en ny dag naturlig nok, och dagen idag den är lite speciell för det som heter Eirik, Erik eller Erika. Eirik, Erik eller Erika dokor har navnedag idag och navnet dokor kommer av ett urnordisk navn som heter Eivankajar eller något sånt som betyder den allmäktige eller eneväldige. Uansett gratulerar med dagen. Dagens visdomsord på Radio Sunnmøre sagt av Arnulf Øverland. Han sa mye klokt, og han sa mye rart, han som alle andre. En mann er fattig som er uten sorg. En mann er fattig som er uten sorg. Tenk litt på det. Og tilbake igjen da til Erik og Erika og Eirik. Hadde dere bodd i Sverige, eller hvis dere bor i Sverige, så er det Eriksdagen eller Eriksmesse i Sverige i dagen i dag. Hade vi levt I 1906 så kunde vi denna dagen gått till Arntzen och Kristiania, Arntzen och Co I Kristiania och köpt direkte biljetter till Nordamerika, Sydamerika, Östasien, Australien och Afrika. Direkte dampskip till alla dessa städer skulle avgå från Kristiania I förhållsvis när framtid. Och hur lång tid det tog att ta ett direkte dampskip för exempel till Australien. Den gången står det ingenting om. Idag tar det ju ett dygn med fly så det måste ta en några dagar sannsynligvis. Och nu ska jag prata med bort men ni vet att när Kina-missionär Knut Samset från Romsdalen som för övrigt mistade livet där ute för över 100 år sedan. När han skulle hem från Kina till Mondalen I Romsdalen på ja hemuppehåll eller hemebesök han och familjen så brukte de 10 månader på att resa så det var I annan tid än det var idag. Frankrike fick kejsar denna dagen I 1804. Det var, för att citera Alf Preussen, noen till ärgrelse, andra till sorg. Och någon säkert ut till glädje. Napoleon Bonaparte blev kronat, eller kronte sig själv till kejsar faktiskt denna dagen I 1804. 10 år senare så tappade han ju och var ju sent I landflyktighet till öja Sankt Helena. I 1940 så blev general Otto Ruge utnämnd till forsvarschef denna dagen. Han fick leda styrkan I 4 veckor för de måste kapitulera. Och Otto Ruge han var inte med. Han hade möjligheten, men han ville inte vara med när kungen och kronprinsen reste till England. Han blev igen hos sina soldater och satt 5 långa år I tysk fångenskap under krigen. General Otto Ruge, en av våra stora frihetshjältar. I 1945 så instiftade Håkon den sjuende sin frihetsmedalje och frihetskors för insats under andra världskrig. Och ja, då hoppar vi fram till 1974 då företog India sin första kärnfysiska sprängning. Det är ju inte så väldigt mycket att ropa hurra för och I 1976 så blev bryggen I Bergen fredad och gjort om till museum. Ja, är det mer att säga om denna dagen då? Jag är lite osäker på det faktiskt. Norge undertegnade Schengenavtalen I 1999 med EU. Det kanske inte det dummaste som har varit gjort det. Det väl lite det kan man spör. Men nu vet vi I alla fall lite mer om den 18 maj.
1: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi har gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.